Yari kip mayo pa sa apay ko siyang yukhya pa sa apay ko siyang mayo orko kumeri ki pasay ka mo siyang kinatak mo na suturay niya niya ito mo to pus rik chayinak pakanak pinari ki awer imay natan Diyos tay tanchis ka mo na kuwan chis mo may nimpi ka manari ki yakta ko na tapos imata churuar ko siyang asam chiko sa orko tan putumichi mo nga kinatarak riki hinakaw chie kakta orko tumiri ka mo chiko sa orko Munasqa uyarikniku, hina qiliyakta pasriki chaukchikun. Ahmita hariki, munasqa turay nyanyayka ikhina kunata hariku shanchis uyari shanchis. Manaro na pahpas tahkay usaykanchu. Hina ka, ahnatan senyor pakilkan kanishan, hina ka chay manjinan kashan. Hina ka makitay kuidaku sunchis riki. Mayu pata chapupunia unuray kutiyanchis. Amilikanota patakunapi. Hinaka chayamun ka uno para chega ahnata wasapamuyan kapuneriki ahnatak turay kumeniko na kaukushan hinaka gracias Señor Dios Sinchis kuyari kuanchis rajayari ichimura yuxiko shanchis rajayari biganta kama hinaka imaynan turay nyanyay Dios taitanchisma asu ikuna Dios taitanchisma Maña kuna agradeci kuna riki manaska uyarikniku hinaka ñapayka mikiku costapi kakta sierrapi kakta pas riki chiri chiri chapi kunampas riki wakay wakay tiempo kakamushan ajnata riki manaska uyarikniku hinaka a ver yunka yakta pitaxi riki a ver ninchi yunka nispa riki selvata ninchi hinaka chaypika eterno verano nispa yachi kilabamba kakunapas ninku Hinaka ahnachariki kakushanku munasqa uyarikniku ahnayariki kawsakushanchis Diospi niqka Diosman gracias nispa turay ñañay kawsananchis kanqa chayñataq tiempomanta ima kijakushpa phiñakushpa mana intindishpa kawsashasuma Hinaka riki ñaña riki chay campo llaqtakunapiqa tarpunanchis ña kanqa mikhuyta watamanpaq riki alistakunanchis ña kanqa ajnatay kawsashasunchis ichari manashu wataman kawkusunñapas riki imayninqa señor riki señor makinpia kawsayninchis agradecikushpaya kawsasunchis chaninta Ajnataya manasqa turaykun ñañaykuna riki ñapayka miku pitataq maytataq ñapayku saqkuri ratuchallata uraqa pasakamun hinaqa ñataq riki hasta ima urasman ña qhawariychis tiraykush manaraqmi riki ñapaykuykunatapis ñapaykuniraqchu pikunachus ñapaykunanchis hina A ver, turaykun ñañaykuna ñapaykunaqa kashan riki, hermanonchiskuna paykuna riki, kay urapaq yanapaykukunku, chayqa ahnataya gracias Señor Dios ninchisman paykunasmanta. Ahnatapuni ñapaynakuspanchis riki, hinaqa llapallan uyariqniykunataya, ñapaykamikiku buenos días, mayqinpas kakuy pipas kakuy ñapaykamiku uyarishankitaq chayqa mana ñapayasqachu kanni waqtaq. Ñapaykukin señora wirakuychu waynasipas wawakuna, hinallataq iniq masiykuna, hinantinpi ñapaykusqa riki, a ver maykunapi uyariyakamushankichis riki, hinaqa ñapaykusqaya kapuychis rit'urqukunapichu, rit'urquq pachankunapichu. A ver, mayupata kunapichu maypin haqay awsangati anchipin riki ukungati hermanokuna riki ñapaykakamunku paykunapas uyarikunku hina riki munasqa uyarikniku hinataq Puerto Maldonado manta 15,000 manta ahnapas riki uyariyakamushankichis hinataq riki A ver, paukartamos chay ladupi, jinari chay mantari, chay kispikanchi ladupi, jaquepunu, chay ma akumayu chaypi. Ainaka ñapaykusqa arequipa lima, maikuna ariki, kapuanchis riki llaqtanchiskuna, llapallantaya ñapaykamikiku. A ver, pikunaraq maikunaraq riki ñapaykamanchispas, ajnacha riki munasqa turaykuna, Máximo Supa, Paulina Cruz, buenos días, papaymantay ñapaykus.